Tam xa me legis kano alia kaivi samaktalia iluki luku michu xa liera a walta a yakta taki legis kano alia uyoshkanchi.